0: Больше музыки на радио Карибу Арт.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sueños.